Jo, ja, eller så fungerer det. Der må folk lære at tage jer bedt til kige. Kong et gør, at folk var i det male hele. Åh, hvad er det, Betty? Tog du på, tog du af.